Bukan sekali jo cicik lekonal, awonal dikin kuik sekal komonis. Aman ekla domingo sekal sekal oh selaku rilis po September. Kunsa naman na kwan joko cak sebal dokyan na kwan kwakip cenggo. Utan na kwan joko cibe kuku kutan cik cibe. Oh, okanak na sao kacoleros peningkil. Domingo nakakamchak lik angel li radio an polifacético chengore le ka radio malak chanchak onak le kas kesina kui chanchak lak payaso chibolero rangwa nak payaso chibolero naskere cho payas naskere cho kak personel naskere cho kak fletero naskere na balpay naspano lak payas chibolero hoka nak kui li radio arin kwan reet li nakuke kulak chiru li polos okik Lina ke kulak chiro la bingkili esila lina kulman sali katenamit Guatemala o sali chishkunili tenamit manjal. Ari na kwe kwan atina chiri shakwe li kapabal manjal. Kwan katye, katike bingkin li katyamil nale, li polos oke, li nashkuli katenamit o li kapabal. Mani na kanachispeh. Kauch manaklipoyanam chan malak di Kristiyan. Akrere ni nakulak chiro. Utho kanak re naktor wang shkepal re li hongkong. Manit kanak kamanas jeli poku. Manit kanak chispeh. Osto chan asik. Di nakulak chiro li rancher. Ang akeli rancher. Nakulak chiro li marim. Ang akeli marim. Di nakulak chiro li esilan. Ang akeli esilan. Mani desya ka kuya min ka din le kacheke el Cristian kuya ya kuya shona le ya van le ona na kwan kwal kuchik na shikrik en le kamose eh him il kwan kik mucha espiritualidad chengo kaot mana ke le kason na kanung si maka ratinul manja sakal-sakal na kosh kamari bayak sukit chikish kak etin sukit chikish chan manja Lingka naras na wali resilal Jok cisik salik okin Panak mokos chalta chal sa'i Oso syakliwik arin sa ala anake kain O tanas tikla si beking Ha? Manya Kito sik tiris lina siya sandili lehu Bija li Diyos chan Kiroksi listip ele kalok lakna Santa Maria Arena kalanta hacholak likulal Jesus Kwang hun bar ki jola Otro kan matokat chiklao manyal. Kwanghun, lekana, kwanghun, dinahek, kwanghun, lekatiklahik manyal. Otro kan na klaobi, nakakoserikin, liaklain manyal. Karuli Radio in Estéreo Gerardi 107.9. Arina Taliman sali, Stoli Tenamit Coban. Acá nos encontramos en el... Segundo nivel del convento Santo Domingo de Guzmán de Cobán Alta Verapaz a través de la estación 107.9 Estéreo Gerardi. Harina Cuillo, Chachi, Atinacli, Comón. Buenos días, saludos desde Telemán, Chenque. Antes seré como es. Antes seré en Acnaco, Erochbeni. Antes seré en Quetau. Chisconil aran chalen tu kuru nas ke chiklik ot langking kabong chal fry. Kwan na ba lis pia malem li komon aran li mokmu. Pabas kwan na kawabik aran kwan shikili na le. Shikili kaush. Chirish li atinak. Chirish li serakik. Chirish li kacho amil na le. Nuestra kultura chan. Mokokak takwi atinak panak. Kwan naran resilale toh kwan mahina taliman bajas manak kwan nabal na kenges pekcat dilok laso ut kwan inges tawuran rusidali isk angele li kamamakisan bajan tesoro chingip jamane ka tesoro lao kajak manak li kapuag lao li sok-sokes man kes na waki ismukpas manak mongko chela anita na tao kre bajan akre reaks matan
Awanan kukubis kakal, kasbali o konal reliak na kuya konchik le kason.

Pokan i at kakwa, la oli na kahultika ut na kanin keilis kamik ut lis kwaklihiti jojola kwalal, na kajechi chapuli kwa relikyu am ut lisekli nask eli kolp aib, ut na kajoshin akshua kulchik anhelak rupela kok rupela kuk, chakui chasach kamak at kakwa, chak etashak na kla oli na kotsakon krikin lis ekwalski kela kwalal, Tomol kak to hunahik span li santil musik eh. Chikultiko kakwela iglesia li kwan hun sut rup el josha. Renak tzakalakru rikin li raok rochpen li ka papa Leon 14. Rochpen li ka obispo Rodolfo. Rochpen eblina ke ilokre laten amid. Chikultiko kakwia kwe eblika komon kamena ke. O akwichi shunile blishek aksesut ke krik in roip enin ke lish kwa glihike pwichik ti jojo. Chakulep ta shak chiril pal sa ila ku sa cho sha. Chakush ta data shaku cho aten ka ta shak. Rena kochp en li kalog lahna Santa Maria hunelik tuk ish kutshnali Dios. Kochp en San Jose lish lok lah pelom. Kochp en eba kwili apostol. Kochp en San Juan Bosco. Lishe papang chaku saruchich och. Tots akong sa hunelik yuam ut hunelik takalok on takanimaru la lokal sashkaba lakwalal likakwa Jesu Kristo.

0: Eskuas kuitin. A ana in lish karner li Dios li nasaj lish mag li ruchich oj. Ushakere la es li pokpilestis sekan kil li loklakwa ha in.
1: At kakwa, mukin kulub tanak totok rabay limwebal. Abantache kuntoro laklakwa tin utakira klikwa.